כשאתה תוקחת כסלימה על החף. פורקם ביתך כסלימה על החף, אתה תחת כסלימה על. היי קיו נפשי שאתו לברה, תריקום צ'ום פורס, תריקום צ'ום יופיל, התריקון שפם קמק. חה.